0: Добар ден, почитувани слушатели, од студиото на Македонската радиопрограма 33 пати Z на времева должина 92,3 FM мегахерци во денешната програма. Ќе ве водам јас, Ицо Најдовски Перин, а вие ќе слушате. Владиката Петар разрешен и од работното тело на светиот архиерејски синот. Полека-полека му го покажуваат патот на митрополитот Петар. Потоа, грчката заедница бара македонската заедница да биде северно-македонска, јазикот да биде северно-македонски. Вести од Република Македонија со Фиданка Танаскова и сообщенија од македонската заедница. Се разбира пропратено со неколку македонски песни. Одиме во Република Македонија и Фиданка Танаскова.
1: Уште на нецел месец до официјалниот почеток на летото кај нас, ама со топлите дни и со температури докај 34 степени, овде е како во јули, а не во месец мај. И европскиот континент е заплиснат со многу топол бран со надпросечни температури и до 35 до 39 степени. За денес прогнозите во нашава земја се дека ќе имаме сончево време, понекаде со краткотрајни, но обилни врнежи, грмежи, засилен ветер, а температурите ќе се до 32 степени. Слично ќе биде и утре, само за степен 2 посвежо. По повод 35-те години независност на Република Македонија, во Скопје на градскиот площад крај Вардар, на 1 септември ќе се одржи голем концерт со многу познати имиња од македонската музичка сцена, а ќе гостува еден од најпознатите светски оперски тенори Хозе Карерас во придружба на Македонската филхармонија. В официјална посета на Република Македонија престојуваше премиерот на Хрватска Андреј Пленковиќ, срдечно пречекан во Охрид од неговиот домекин македонскиот премиер Христијан Мицкоски. Двајцата премиери имале пријателска и конструктивна средба, изразувајќи задоволство дека е тоа потврда на многу добрите односи меѓу Македонија и Хрватска. Мицкоски и Пленковиќ подпишаа и договор за стратешка соработка меѓу двете земји, што е основа за долгорочно партнерство и за уште позголемена соработка во енергетиката, одбраната, европските интеграции, здравството, индустријата, образованието, транспортот и друго. Гостинот од Загреб истакна дека македонскиот пат кон Европската унија е исполнет со неправди, а спорот со Бугарија е главната пречка. Велеки Пленковиќот и Македонија беше и пред Хрватска на почетокот од 2000-та година, ама еве Хрватска е веќе 13 години членка на Европската унија, а Републиката остана во место. Ја пофали македонската влада дека напредува многу добро во исполнувањето на критериумите за членство во унијата и оти Хрватска ќе продолжи да помага во тој процес. Пленковиќ очекува во добрите економски односи трговската размена меѓу двете земји да достигне околу 350 милиони евра. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека продолжува продлабочувањето на пријателските односи Македонија-Хрватска, истакнувајќи оти стратешка ни е целта да бидеме дел од Европската унија, ама нема место да се прават отстапки за идентитетот и за националните вредности, без разлика колкава и да е цената за тоа. Бидејќи Република Македонија го започна патот кон Европската унија пред 25 години, ама разни комшиски барања, а еве од Бугарија со години, се е сопирачка на тој пат. Ние одамна го заслуживме местото во европското семејство и доколку билатералните спорови ни го судат патот кон унијата, ние ќе се бориме на друг начин, порача македонскиот премиер Христијан Мицкоски. Посетата на хрватската делегација беше заокружена со одржување на бизнис форумот во Охрид, на кој присуствува представници од бизнис заедницата на двете земји. Беа представени можностите, а и договарана соработка во повеќе сектори и на нови проекти и инвестиции. Во извештајот на Стејт Департментот до Американскиот Конгрес, Македонија не е спомната како проблем, туку како пример, што се смета за голем дипломатски плюс, таквата оценка добиена од Вашингтон последните години. А пред еден месец во Вашингтон беше обновен и засилен стратешкиот диалог меѓу Македонија и Соединетите Американски Држави, процес кој сега добива конкретна политичка и економска содржина. Продолжуваме со вестите. Светиот архиерејски синот на Македонската православна црква Охридска архиепископија на својата редовна седница разгледал повеќе прашања и настани поврзани со нашата света црква, разгледувајќи ја состојбата на духовното и културното богатство на македонските храмови и манастири, кои заради немање доволно стручни кадри што би ги конзервирале, дел се наоѓаат во лоша состојба, па се апелира за преземање со одветни мерки заради зачувувањето на овие богатства и за идните генерации. Светиот архиерејски синот ги разгледал бројките кои сведочат за демографската состојба на македонскиот православен народ и е формиран фонд за подкрепа на многодетните семејства во нашава земја. И натаму во Републикава има се помалку бракови и се помалку дечиња се раѓаат. Во првите три месеци од годинава имало 1797 венчавки, што е помалку за близу 3% за разлика од 2025-та. Бројот на новородени изнесува 3380 и е намален за 4% споредено со лани. Во 66 општини во земјава недоволен е природниот прираст на населението, повеќе има починати од новородени. Според податоците на Евростат, во Републикава во последните три години населението било намалено за 14.500 лица. Пратениците во Републичкото собрание дадоа зелено светло за законот за задолжување на државава кај странски банки од 260 милиони евра, заем кој бил предвиден уште лани заради капитални инвестиции и враќање на стари борчови, потоа за подобрување на животниот стандард и за разни буџетски потреби. Заемот бил земен под најповолни услови со камата од 4% и со рок на враќање од 7 години, а грејс периодот е 3 години. Опозицијата со критики, дека ако е силна економијата, не требало да се земаат пари. Од власта порачаа дека СДСМ не може да критикува, бидејќи во нивно време јавниот борш се зголемил од близу 5 на 9 милиарди евра, толку бил на крајот од нивниот мандат. Сега јавниот долг на нашава земја и натаму е под нивото 60% во однос на бруто домашниот производ и е во доста подобра состојба споредено со дел земји од регионот, а и земји членки на Европската Унија. Во последните препукувања влас-опозиција од владеачката ВМРО-ДПМН е во сообщението обвинуваат дека само на СДСМ и на нивниот преседател Венко Филипче им одговара да зборуваат оти уставните измени за внесување бугари во македонскиот устав, ке било последното барање од Софија на Европатот на Македонија. Иако знаа дека впишувањето на околу 2-3 граѓани кои себе си се чувствувале како бугари, не е последното барање, не е последниот ултиматум од источниот сосед, зашто следни на маса ке биле барањата за разни остапки и промените за македонскиот јазик, културата, историја, идентитет, односно ке им нема крај на бугарските учени. Од ВМРО-ДПМН рекоа и дека Филипче се претворил во главен лобист на Софија во Републикава за прифаќање тоа што го испорачува Бугарија. А вчера председателот на СДСМ Филипче побара да имало референдум во земјава за уставни измени и за внесување на бугари во македонскиот устав, а не како што рече тој, за нашата судбина да одлучувал Мицкоски, туку граѓаните да решат оти тие ќе аплајкале цената на погрешните политики. Во реакцијата се вели дека СДСМ, дека предходната власт го подпиша штетниот договор со Грција и им е сменија, без да го прашаат народот. Го подпишаа договорот со Бугарија за добрососедство. Го прифатија францускиот предлог и се обврзаа на нови остапки, исто така без да го прашаат народот. Сега Филипче и СДСМ бараат референдум и од ВМРО повторуваат дека Бугарија има и многу други барања освен уставните измени. А е би подсетување дека една широка анкета спроведена лани во април покажала оти 82% од македонците биле против да се внесат бугари во нашиот устав. Во Скопје на 77 годишна возраст почина новинарот, министер и амбасадор Мартин Треневски. Тој беше дописник од Австралија од 1986 година, кога активно ја следеше и афирмираше македонската заедница на петтиот континент. Треневски беше министер за информации во првата влада на самостојна Република Македонија, потој министер за иселеништво, па амбасадор во Шведска, Норвешка и Финска, амбасадор на Македонија во НАТО и конзул во Торонто. На патот Штип Делчево загина 42-годишен моторист од Кочани, кој се судрил со камион. А тамо во Мелбурн, познатата организација АХА ме постојано со вас, преку неа испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн и од цела Австралија, само преку АХА, најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Наколку ваши роднини и пријатели пакетите им значат многу. Голема е улогата и придонесот на преседателот на АХА Милија Јошевски Мечето, кој неуморно работи за својот македонски народ. Вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети за вашите роднини и пријатели во Република Македонија, побарајте го преседателот на АХА Милија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште една информација. Познатиот француски писател Анри Барбис уште во 1926 година во својот напис објавен во списанието Балканска федерација нагласил дека на македонското население кој историски е вкоренето во Македонија му биле одземени основните национални права, а станува збор за една нација што има свој оригинален етнички карактер, своји традиции, историја и минато. И дека македонците имаат свој посебен јазик, ама го немаат правото да се нарекуваат македонци. Делото на Андри Барбис е жестоко негирање на абсурдните бугарски, грчки и сечи и други негирања на македонскиот идентитет, јазик и идентитетска засебност на македонците во Балканот, во Европа и во светот. Еве тоа беше изборот на информациите за денешново јавување од овде од наша Македонија. На сите вам, ценети брајке и сестри, почитувани мои македонци, драги слушатели и пријатели, почитуван колега уредниче и водител доктор Ицо Најдовски Перин, од срце ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, да сте ми здрави, живи и спокојни, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Фиданка Танаскова со најактуелните вести, почитувани слушатели. Ние продолжуваме со неколку вести од нашето студио. Најважните трите вести за мене, јас ќе ги спрема мене, ќе ги искоментирам на крајот од нашата радиопрограма, а тоа е отпуштањето на митрополитот Петар од работниот синот, потоа барањето на грчката заедница да се преименуваме, она што го зборував јас последните 20-30 години, дека нема да застанат грците каде што се во моментот, бидејќи се врши тој притисок постојано, ката ден се врши тој притисок и на мене овде во, на македонската радиопрограма да се смени името на нашата радиопрограма. И за референдум во Република Македонија, она што бара председателот на СДС Вилипче. Одиме понатаму, почитувани слушатели. Пленкович и Мицкоски за евроинтеграциите.
2: Целосна и недвосмислена подршка за македонските евроинтеграции понуди хрватскиот премиер Пленковиќ од Охрид, кој смета дека нашиот пат кон ЕУ е исполнет со непринципилни и неправедни блокади. Хрватскиот премиер доаѓа во екот на предлогот на германскиот канцелар Мерц за алтернативи за побрзо членство на Украина и Западен Балкан. Иако вели дека намерите на Мерц се добри, сепак до крај не се прифатливи за Хрватска.
3: Очекивање има да се промени устав, то су врло важни, далеко се ozbiljni potezi koje treba prije svega na svojoj razini i sa nizom političkih aktera donijeti, ako ću dozvati kad će donijeti politički establishment ovdje u Makedoniji. Što se tiče našeg stava, mi smatramo da je takvo kondicioniranje koje je suočeno sebe na Makedonija praktički zadnjih 25 godina duboko nepravedno, mislimo da nema nikakvog opravdanja. One koji su zaključile takozvani evropski ekonomski sporazum, nešto što su ranije imala EFTA, ali ipak sa podignutom institucionalnom participacijom, onda moramo gledati kako se to odnosi na sve. Dakle, ne može biti prečnica za jedne, a sporosti za druge. To je prva pozicija. Druga je da je velika razlika u apsorpcijskoj sposobnosti Ukrajine u odnosu na sve ostale države kandidate, sve ostale su i populacijom, dakle stanovništvo manje, i manje su zahtjevni u smislu njihovog upliva na proračunske implikacije Europske unije i na ključne sektorske politike.
2: Од друга страна, премиерот Мицковски, без да го коментира нон-пейперот на Мерц, дециден дека уставните измени и нови дополнителни барања од Софија нема да бидат прифатени. Она на што се фокусира владата е завршување на реформите дома. Истакна дека и во јуни очекува највисока оценка од Брисел.
4: За жал, се додека билатералните спорови и така наречениот булинг кон нас од страна на некои земји членки, односно во случајот една земја членка, се наша препрека за да бидеме дел од тоа семејство. Ова што одамна го заслуживме, за жал, ќе се оддалечува и ќе се оддалечува. Но ние не губиме надеж, не губиме енергија, туку напротив, ќе продолжиме силно да работиме, како што работиме овие, би рекол, не цели две години од како сме избрани како влада, и очекуваме дека ќе добиеме таа шанса да бидеме дел од тоа семејство во кое што сме таму. Но нема повеќе можности за идентитетски отстапки, нема повеќе можности за чекор назад кога станува збор за нашите, би рекол, национални одредници, кукава и да е таа цена која што треба да ја платиме. Ако е тоа цената која што треба да ја платиме и покрај тоа што сме вистински од фронтранер, оваа влада, додека оваа влада, е подготвена да ја плати таа цена, ќе чекаме некои други подобри времења.
2: Писмото на германскиот канцелар за нова динамика во проширувањето на ЕУ добива се помала подршка. Идејата Украина да добие придружно членство без право на глас не е прифатливо ниту за самиот Зеленски. Предходно пак предлогот го одбија и словачкиот премиер Фицо и председател Пелегрини, како и новиот унгарски премиер Маджар. Тие сметаат дека државите од Западен Балкан треба да добијат предност во интеграцијата во Унијата пред Украина. Благо, но сигурно расте довербата на граѓаните во институциите во последните две години, покажува најновата анкета на Институтот за демократија Societas Civilis.
5: Забележуваме благ, меѓутоа присутен, пораст на довербата на граѓаните кон сите институции генерално. Она што традиционално го забележуваме не само во последната година, туку неколку години наназад, е дека граѓаните сепак најголема доверба имаат во војската и во верските институции. За жал и оваа година на дното се наоѓаат судството и јавното обвинителство.
2: Верските заедници на скала од 1 до 10 уживаат доверба од 5,9, додека војската 6. Потоа следуваат медиумите и полицијата со оценка над 5, а владата и собранието се нешто под 5. Судството и јавното обвинителство се оценети со само 3,5 и 3,6. Најголем пораст има кај перцепцијата на граѓаните за тоа во која насока се движи државата.
5: И покрај тоа што останува, мнозинството на граѓани го оценуваат дека сепак државата оди во погрешна насока, процентот на граѓани кои што сметаат дека се движиме во правилна насока се забележува како ево пораст последните две години. Постои процент на зголемување на граѓаните кои што сметаат дека се движиме во правилна насока од 17% во 2024 година на 28% во 2026 година, што навистина е значителен пораст.
2: Анкетата прави посебен осврт на работата на собранието. Иако општата оценка за довербата во парламентот во однос на другите институции е на средина, сепак оценката за тоа како работат народните избраници се уште е ниска и изнесува 2,7.
5: Што е пораст од 0,2 поени споредено со минатата година, што може и не изгледа многу, меѓутоа ова е средна оценка, не се проценти, така што мораме да го нотираме тоа благо, меѓутоа значително зголемување и особено дека се случува втора година поред, така што се надеваме дека овој тренд на задоволство ќе продолжи да работи. Она што граѓаните го нотираат сепак како најслаба алка во работата на собранието, останува и понатаму надзорната улога која што собранието треба да ја исполнува во однос на владата. Граѓаните го посочуваат и посочуваат надзорната расправа за трагедијата во Кочани, како настан на кој што најчесто се сеќаваат или кој што им останал во впечаток во минатата година.
2: Во анализата се вели дека доминира перцепцијата. Оти пратениците најчесто ги застапуваат собствените и партиски интереси, додека интересите на граѓаните остануваат во втор план.
6: Постојано доцнење, неточен возен ред, гужви. Ова се нечестите забелешки на граѓаните кои секојдневно го користат градскиот автобуски превоз.
7: Не се на време, чекаме по саат време.
8: Не се точни. Еве сега пред малку пишуваше пред еден саат да дојде и не дојде. Сега пишува друг ќе дојде, за 7 минути нема го. Еве, ретки се.
9: Нема ни клима, гужва има, не се редовни. Пишува пример 15 минути, он уште дупло чекаш.
6: Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во првите три месеци од годинава намален е бројот на патници кои се возеле со автобус. Во споредба со истиот период лани...
8: Еден сајат да дојде и не дојде. Сега пишува друг ќе дојде, за 7 минути нема го. Еве, ретки се.
9: Нема ни клима, гужва има, не се редовни. Пишува пример 15 минути, он уште дупло чекаш.
6: Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во првите три месеци од годинава намален е бројот на патници кои се возеле со автобус. Во споредба

0: Нещо е гора сторията.
1: Повеќе автобуси да има, да не чекаме толку по саат време.
0: Треба повеќе автобуси да има.
2: И повеќе, пошто ми е таква работата, користам такси. Не можам да стигнам кај уште со градски автобус од еден крај на друг крај, ми треба многу време.
3: Министерството за транспорт минатата недела објави дека пропаднал тендерот за набавка на 150 електрични автобуси кои требаше да пристигнат од Унгарија. Набавката ја поништила Државната комисија по жалби за јавни набавки, бидејќи немало електронски договор за соработка со фирмата која требаше да изгради станици за полнење на возилата. Градските власти најавија дека во рокот една недела ќе распишат нов оглас. Инаку, според статистика, во првото тромесечје од годинава, забележан е пораст од над 9% на бројот на превезени патници кои користеле меѓуградски линии.
4: За само 3 месеци во 2026 година бројот на населението во Македонија паднал за речиси 2000 жители, покажува последниот извештај на Државниот завод за статистика. Алармот е одамна вклучен, но природниот прираст никако да престане да тоне во негатива. Паѓа бројот на живородени деца, паѓа бројката на починати, паѓа бројката на склучени бракови, а единствено што се зголемува од година во Македонија е бројот на разводи. Според деталниот извештај на статистика од 80 општини во Македонија, во дури 66 општини има негативен прираст, во една бројката идентична, а во 13 имаме зголемен број на население. Најголема негатива има град Скопје, а потоа следува Битола. Од скопските општини најголема негатива има во Кисела Вода, каде разликата во првото тромесечје е 99 лица. Најголем прираст пак има во општина Сарај, а потоа следуваат општините Студеничани и Арачиново.
5: Загрижувачки се бројките за помалите градови во источниот и југоисточниот дел на Македонија. Како пример ќе ги земеме Виница, каде минусот е 48, Гевгелија со минус 44 и Делчево со минус 42 жители во првото тромесечје од оваа година. Единствен град во Македонија, каде во првите 3 месеци годинава има идентичен број на родени и на починати, е Дебар.
4: Во првите 3 месеци од годинава родени се 3380 деца, што е за 4,1% помалку споредено со лани. А во истиот период имаме и незначително помал број на починати лица. Пресметките на статистика покажуваат дека природниот прираст за првите 3 месеци од годинава е во длабока негатива од 1962 лица, што е за речиси 100 лица повеќе од минатата 2025, кога негативата изнесуваше 1872. Ако се споредува бројот на склучени бракови по 3 месечија годинава и лани, повторно имаме негативен процент, бидејќи се склучени 1797 брака, што е за речиси 3% помалку. Единствено расте бројот на разводи, а според бројките на статистика, во првите 3 месеци, крај на заедницата одлучиле да стават 494 сопружници, што е за 6% повеќе споредено со првото тромесечје во 2025 година.
6: Околу 25.000 македонци ќе заминат на сезонска работа во странство. Најголем дел од нив, над 15.000, во Хрватска. Мал дел во Црнагора, Италија, Швајцарија и Словенија. Ќе работат за најмалку двојно повисока месечна плата од просечната во државата. Најчесто во секторот угостителство.
7: Има периферно зголемување на платите во сите држави, затоа што сите се плашат дека ќе останат без работна сила, а и локалните плати се зголемија. Е сега конкуренцијата на пазарот на трудот доведува до тоа да вие не може да очекувате квалитетна плата ако немате соодветни квалификации. Тука македонската работна сила паѓа на испито и ќе каже може би да бидеш келнер не треба квалификации. Треба. Значи, ако сакаш да бидеш келнер кој ќе биде платен како келнер, мораш да имаш квалификации, затоа што треба да испорачаш сервис. Или, да кажеме, во супермаркети, ако само стоиш и само се, дајде кажам, не си продуктивен, или немаш ефикасност во работењето, сигурно дека работодавецот нема те плати доволно.
6: Недостигот од кадар кај нас пак ќе се пополнува со работници од Кенија, Индија, Бангладеш и Непал. Кочовски во моментов е во Кенија, држава со 56 милиони жители. Регрутира кадри за работа кај нас. Вели дека има голем интерес, затоа што таму месечната заработка им изнесува 250 долари.
7: Има голем интерес за избегување од Кенија, бидејќи економската ситуација не е баш розова. Нашиот таргет се околу 3 до 3,5 илјади луѓе на годишно ниво, ширум светот.

0: Prosečната плата во Кенија изнесува од 250 до 350 долари. Така што ако ние понудиме плата која би била повисока од 600 до 650 долари, секако би дошле. Но морам да напоменам дека сепак ние како работодавци од Балканот, кога вработуваме странци, е добро да понудиме и сместување. Со тоа што би ги мотивирали да бидат попродуктивни и се разбира посветени на градење на некаква кариера во нашиот простор.
1: Од агенциите кои посредуваат при вработување, велат дека мора да се стави ред кој се носи работници од странство, не само кај нас, туку и во Европа, затоа што дел од нив не одговараат на потребите на пазарот. Се почести се поплаките од газдите, кои вработиле лица од надвор, но истите ги немале бараните квалификации и не може да сработат работата за која се платени.
2: СДСМ со нов повик до власта. Распишете референдум, граѓаните сами да кажат дали сакаат во Европската Унија или не. По вчерашната изјава на премиерот Христијан Мицкоски дека нема повеќе одстапки за идентитетот без разлика на цената, првиот човек на партијата Венко Филипче на пресконференција рече дека Мицкоски не може да одлучува за судбината на сите граѓани. Меѓутоа, прашан зошто СДСМ не собере потписи за распишување референдум, Филипче вели дека одговорноста е кај власта.
3: Нека распише власта референдум, затоа што носат целокупната одговорност за патот кон него. И да им го кажат граѓаните вистинскиот став и одговор. Се согласувам дека треба прашање како ќе биде така натаму, да се дискутира, да се дебатира, ама на власта е одговорноста. Власта ветуваше влез во Европа по поинакви, подобри, погорди услови. Така беше? Така кажува? Излажа? Излажа како за се што лажат. Така да немаат право ни го прават. Граѓаните треба да одлучат. Да распишат референдум треба.
2: Ја прашавме владата за став, но до подготовка на прилогот не добивме одговор. Во меѓувреме, од владеачката ВМРО-ДПМН е велат дека Филипче е специјален пратеник на Бугарија во Македонија, кој досега не осудил ниту една контроверзна изјава од бугарска страна.
4: Премиерот на Бугарија Румен Радев излегува во јавноста и вели дека македонските револуционери, како Гоце Делчев и Јане Сандански, се бугари. Македонските дејци како браќата Миладиновци исто така дека се бугари, како и основоположниците на словенската писменост Кирил и Методи, како Климент и Наум Охридски, дека се дел од бугарската историја, осуда од специјалниот бугарски пратеник во Македонија Венко Филипче нема.
2: Премиерот Мицкоски вчера при посетата на хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ кажа дека наместо чекање на политички одстапки, владата ќе се фокусира на домашните реформи, планот за раст и реформската агенда. Но за внесот на бугарите во преамбулата на уставот, нешто за што СДСМ инсистира во изминатиот период, Мицкоски одби и рече колкава и да е цената, оваа влада е подготвена да ја плати. Даниел Василев, Сите од
5: Продолжуваме со македонската радио програма, почитувани слушатели. Соопштенијата од македонската заедница. Друштвото Димче Могилчето организира бал Свети Никола и Константин и Елена на 30. мај 2026 година во 18 часот во Нерет Ресепшнс. За карти јавете се кај Богослав Колтовски на телефон 0413-258-276 за западните предградија на Мелбурн и Томче Стојановски на 0408-590-478 за северните предградија.

0: Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43. Годишен бал по повод патрониот празник Свети Наум. Свети Наум Охридски ги поканува сите доселеници од Охрид и Охридско и нивните пријатели. Балот ќе се одржи на 27. јуни во The Grand Receptions, кој се наоѓа на 6/8 Helm Court во Епинг, со почеток во 6:30 часот. Задолжени за забавата, добропознатата група Медена, секогаш спремни за македонска песна од срце и душа. Цената на картите за возрастни ќе биде $100, а за деца до 12 години $60. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Дончо на 0434067570, кај Мишко на 0426507570, кај Горан на 0410444532 и кај Васко на 0412625781.
1: Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител Иванден. Во сабота на 4. јули 2026 година во 6 часот во Ферраро Ресепшенс. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добредојдени, а телефоните за контакт се кај Киро Петровски 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, Димче Димовски 0438-314-295, Димче Марковски 0423-437-310.
2: Тоа беше првиот дел, почитувани слушатели, од нашата радио програма. Ефто Пупиновски со Врати се Бела Марије, а после за митрополитот Петар, за северно македонскиот јазик и други теми.

0: Ефто Попиновски, почитувани слушатели, вие сте на брановите на Македонската радио програма 3xZ од Мелбурн, 92.3 мегахерци. Почитувани слушатели, веста која ја добив за митрополитот Петар дека бил сменет од неговата позиција во работното тело на Светиот Архиерејски Синод ме изненади, но не и ме изненади, да речам, оваа вест е некаде 50-50 за мене, бидејќи ги познавам одблиску состојбите со митрополитот Петар, уште пред да биде назначен овде за Австралијски архиереј 95-та година беше пуштен во мисија со сегашниот поглавар, а тогаш митрополит. Беше пуштен и секретарот на Светиот архиерејски синот Ратомир Гроздановски во тоа време да е оценат состојбата после оставката на митрополитот Тимотеј во декември 1944 година. Знаевме ние овде што не очекува и бевме на некој начин спремни да го дочекаме митрополитот Петар, бидејќи нашите информации кои беа од Светиот архиерејски синот нас убаво ни објаснаја за неговите просрпски ставови, односно српски ставови во тоа време, кое што јас можам и со документи да го докажам, го имам и писмото на митрополитот Петар. На 9 страници е напишано. Меѓутоа, не мислев дека ајде да се спремам со такви документи за да ги докажувам и преку социјалните мрежи. Но постои тој документ. Имено митрополитот Петар, кога дојде во Австралија 95-та година, австралиските медиуми го пречекаја како политичар и а не како архиерей. Понатаму тој последните неколку недели, 2-3 недели, направи една голема кампања на македонските телевизиски медиуми, каде што жестоко не нападна нас, ја продолжи истата политика она од 95-та и 96-та, кога беше назначен за архиерей на Австралиската новозеландската епархија, кој самиот тој и го промени името и ја продолжи повисока, поголема да биде. Неговото доваѓање овде не направи партал македонската заедница и отворе простор за дезинтеграција, за она што сме го работеле со години од 30-тите години на 20-тиот век. Но најмногу што забележав во медиумите беше класичен еден криминален напад, а не духовен, црковен, а не во лицето на Исус Христос, да видиш милина, да ви да слушниш нешто Божјо, да ти се намовни кожата, да уживаш во неговите говори. Ова беше спротивно за нас македонците овде во Австралија, меѓутоа и преку телевизиските негови дебати, односно интервјуа, докажуваше колку е негативен архиерей за човек, да не зборуваме. Во последните 3-4 интервјуа бев обвинет јас лично со одлука на Светиот архиерей, не на Светиот архиерей, на епархискиот управен одбор на Австралиската епархија, предводена од Петар, каде што тој истиот ќе раководи овде и наредните 2 години со законите на Австралија. Тој е многу паметен. Кажува за други што треба да прават, ама меѓутоа тој не го прави тоа. Исто како свештеникот што го зачекале со на голем петок на распетието Христово да јади варени јајца. Кога човекот му рекол, абе попе, зошто јадиш варени јајца? Тој му рекол, кај гледаш ти варени јајца? Еве ги, му вика, пред тебе се. Не речете, јас се помолив на Господ, ги благословив и тие се компири, само ти гледаш со очите твои дека се јајца варени на Великден, на Христовото распетие, инаку тие се компири варени. Ете, така е работата и на митрополитот Петар. Јас сакав, го канев низ годините да дојди да се разбериме и на ова македонска радиопрограма, меѓутоа, знаете, тој е како лисица, ќе направи проблем и бега од едно место на друго место. Но да се вратам на одлуките на неговата епархија, на мене ме прогласи исто така, како екскомунициран Игор Аврамовски, исто така Александров, и многу што, ајде, за мене и за Игор се знае, тој зборува како да течи реката Амазон во Бразил, зборува за нас, но за архимандритот Гаврил да зборува толку отворено, толку недоветно, толку гнасно, дека архимандритот Гаврил од манастирот Свети Климент Охридски крадел пари, бил расчинет. Тоа, навистина, не можам да му го простам на митрополитот Петар без да се зафатам и да образложам вака преку вас, почитувани слушатели, и да не ве манипулира. Гледам, уште има една рака луѓе. Дали заинаат го прават за нас или толку знаат, не знам. А повеќе сум наклонет кон тоа дека го прават за инаат. Иако знаат дека направе митрополитот Петар овде пустош, нека ви биде пример само центарот, македонскиот центар во Саншајн, дека сега денес се наоѓа во руина, дека е распаднат, а потрошивме милиони долари за да се направи во моје време, се 89-та, 90-та година, како и другите манастири. Тој воопшто око не му трепнува, центарот е срамнет со земјата. Но да продолжам понатаму. Работата на архимандритот Гаврил, на монахот Гаврил во негово време, во време на митрополитот Петар, беше диаманска, не златна, диаманска. Од ништо отец Гаврил го направи манастирот Прохор Пчински да биде како пупка, шо вели Зоран Заев, како пупка да биде од трендафил. Цветаше уште, само требаше да процвета и да го остави. Меѓутоа, тој му се закана со повлекување. И знаете која беше причината? Причината ниту беше дека крадел, ниту, меѓутоа, ова е наметнато од него и неговите пајташи овде. Има уште четворица пајташи негови. Му беше наметнато дека култот, важноста, архимандритот или монахот или калуѓерот Гаврил го правил во околу негот, а не македонската православна црква, што беше комплетна лага. Јас, иако немам стапнато до ден денес, ниту имам видено што имаше направено отец Гаврил, меѓутоа, за отец Гаврил јас немам ни една точка или запирка да ставам или да кажам негативна. Зошто? Затоа што не ми беше гајлек кој под кого е. Дали е под раководство на Петар, на Петрејца, на Тимотеј, на Наум, на некој друг или четврт. Монахот направе, видно направе убав манастир, ги собра младите луѓе во манастирот, ги собра средновековните луѓе во манастирот, ги собра и старите луѓе. А тоа на Петар не му одговара, почитувани слушатели, тоа е една таква личност што не сака да има нешто како што треба да биде во македонската заедница, и со изговор дека градел култ, демек градел име негово, а не ја почитувал македонската православна црква. Какви лаги, какви невистини, секој од вас овде може да потврди за отец Гаврил дека нема украдено 230.000, како што вели митрополитот Петар. Нека извади трансакцијата, нека извади, нека покажи документи дека отец Гаврил од манастирот тогашен на Прохор Пчински, а сега служи во Свети Климент Охридски во Кинглек. Нека покажи, каде се тие пари? Па ние на човекот му носиме јадење. Ние, за да може да се прехрани во манастирот, знаете како е. Дали бил Прохор Пчински, дали бил манастирот Свети Климент и Наум Охридски, или пак, односно Свети Климент, па и Наум, другиот манастир, сите знаеме дека таму нема пари и нема плата. Таму нема пари за да се обстани, за бензин, колата да се ја поправиш, за струја, за јадење да не зборуваме. Затоа велам, нашиот народ е овде кидарежлив и како што ги направе нашите цркви, нашите храмови за погреби, за крштевки, венчавки и за духовно обединување на македонскиот народ. Сето тоа го растуре како меорот сапилница владиката Петар, за да тера до овој степен 30 години од 96-та година е назначен до ден денешен, што требаше ова порано да се заврши. Меѓутоа, немаја храброст надлежните архиереи во синодот да го отстранат од синодот, како што беше отстранет 89-та година. За мене еден голем греф, почитувани слушатели, вие на социјалните мрежи кои ми следите, дека по негов притисок, силен притисок, на животи беше тргнат од тронот на македонската Климентова, Свети Климентова црква, поглаварот господин Гаврил. Тоа е преседан во православието во целиот свет. Во овие 2000 години и нешто, никогаш не се случило. Последното што беше како доказ колку е верна, добра религијата е со поглаварот на Арменија. Тој ниту одеше, ниту гледаше, ниту зборуваше, но додека не почина по природна смрт не беше сменет. Овие денови беше сменет. И што сакам да кажам? Сакам да кажам дека треба да се одбрани архимандритот Гаврил преку нас, верниците, преку медиумите, и да не оди да плука, да кажува дека црквите уште биле приватни во Австралија. Какви лаги! Невидени лаги! Па луѓе мои, Христови луѓе мои, па зарем толку ние сме слепи, зарем толку сме ние неписмени и не знаеме да погледнеме во тапиите што ги има Свети Ѓорѓи, што ги има Свети Кирил и Методија, што ги има Успение на Пресвета Богородица. Зарем до толку се е слеп македонскиот народ. Не знаеме како е регистриран фудбалскиот клуб Македонија. Не знаеме како е регистриран фудбалскиот клуб Вардар и други организации. Се знаеме, меѓутоа, еве, човекот тврди дека, и уште тврди, овие денови го слушав, како кажува дека во Австралија, епархијата на Австралија за Сиднеј е приватна, луѓето ги земаат парите, ги јадат, трчаат, прават куќи, не знам што правеле, големи резилоци што слушав на македонските медиуми. Но зборувањето околу владиката Петар нема крај. Нема крај. Затоа ќе треба да посветам неколку часови и од она што имам поминато јас, што имам видено, јас лично од него, како бев бркан од македонските православни храмови, дали тоа беше спрема Исус Христос, дали беше тоа учење спрема Исус Христос, да ме бркаат од црквата со се фамилија на свадби, на венчавки, на погреби. Застанва свештеникот, излегувај надвор. Како бе тоа не е на таткот и не е храмот, храмот е Божји. Учењето е свето. Како го бркаш ти, Ицо Најдовски, со три дечиња и сопругата? Кој си ти for God's sake, шо велат австралијаните? На погреб застана свештенико, додека си ти во храмот, јас ќе седам и нема да пеам. Замислете, а пеј дека и се моли на Господ дека ќе ја пушта во рајот. Па во каков рај на денот на погребот ти правиш 300 препреки, 300 злодела? Човече Божји, A od druga strana će se molil da se smesti v rajskite gradini. И што предизвикува ова? Предизвикува ова она што австралиската заедница, особено наикрена е сега грчката заедница, сакам збор два да кажам околу тоа, дека наикрена е грчката заедница, почитувани слушатели. Еве вчера или и во денешниот вестник Неос Космос испратија писмо до сите пратеници во Викторија, зошто Македонската православна младина од Австралија зборувала на македонски, зошто Македонија е минувала како Република Македонија, јазикот како македонски јазик, и зошто на поканата имаше политичари кои дојдоја на таа прослава, каде што имаше над 400-500 души, и сега грчката заедница бара од тие политичари да се изнесат јавно да кажат дека спрема преспанскиот договор македонскиот јазик не постои, Република Македонија е северна Република Македонија и дека се натаму произлегува од северна и треба Австралија да го почитува тоа нешто. Меѓутоа во Австралија законите се поинаку, но ние кај нас е проблемот што ние немаме подкрепа ниту од владици, ниту од патрици, ниту од свештеници, со исклучок се разбира, ниту пак од македонските власти. Наместо тие нас да не подкрепуваат, тие нас не разединуваат. Апсолутно го кажувам ова очигледно. Го кажувам затоа што велеше и Ристо Алтин и Стојан Србинов, на открито се гледа каков е нивниот однос спрема нас, тие воопшто не ценат нас како некоја добра заедница и дека е меѓу врвните заедници овде во Австралија, македонската заедница. Наместо да се работуваат, да излегуваме сите заедно, ние сме распарчени до немај каде. Распарчени сме, почитувани слушатели, до немај каде. Меѓутоа, не е кривицата кај македонците, не е кривицата кај обичниот човек. Кривицата е во организациите и влијанието над организациите од страна или од странство. Истото како што ни го направија со владиката Петар. Пустош направе овие 30 години, од 95-96 година, дури има храброст да кажи дека архимандритот Гаврил, него вика таков, туку вели дека е расчинет, дека не треба да биде примен, и ги осудува македонските владици во Светиот архиерејски синод за злосторничко здружение, ги нарече слузит, и ги направе и нив партал. Сите се криви, само митрополитот Петар е во право. Меѓутоа, одлуката што ја донесоја за да се одстрани од работното тело, на негово место да влези струмичкиот владика Наум и заменик да му биде Пимен, за мене е една добра и важна одлука на Светиот архиерејски синод и се надеваме дека злосторствата на Петар доаѓаат при крај. Затоа што, како што кажував јас во минатото и овде на Македонската радиопрограма, а и мојот научен труд во Хрватска беше улогата на МПЦ во Австралија, Канада и Америка, убаво јас опишав дека Македонската православна црква е столбот на македонштината овде во Австралија. Носечка улога има Македонската православна црква, но за жал не можам да се пофалам за тоа со митрополитот Петар. Почитувани слушатели, доаѓаме до крајот на Македонската радиопрограма. Се најдобро, Дицо Најдовски. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Spanish. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Descubre la vibrante y nueva exposición en Science Works. Color ve el mundo bajo una nueva luz. Explora minerales brillantes, ilusiones ópticas y experimentos prácticos para niños curiosos y adultos con espíritu lúdico. Observa el color, juega con la luz, déjate sorprender. Ya está abierta en Science Works. Consigue tus entradas en museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Transforma tu pasión en una carrera con Free TAFE. Elige entre más de 80 títulos en demanda y cursos cortos, desde construcción hasta enfermería, sin aranceles de matrícula. Obtén las habilidades para el trabajo que quieres. Free TAFE lo hace real. Hazlo real con TAFE Victoria. Busca Free TAFE.
5: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Si te encanta este programa, ayúdanos a que siga al aire. Este programa es hecho por voluntarios para ti. Tu idioma está aquí. Tu comunidad está aquí. No solo escuches, pertenece. Únete o renueva tu membresía hoy mismo por solo $11 precio de concesión o $16 precio regular. Visita 3zzz.com.au o llámanos al 9415-1928.
6: El siguiente programa es en